fa hunu firi wa kuma mu nyina na seru ade se on fa boni nche se de be ya no pe ha wa be yi wo firi han ko se de wo ba anu na nyira bi nya me wo ede mane ma no wo nso ebi be sun sun bom pa ye de ru ade ase so de wo boni a che wo se wo nu ho ampampa kan ya wo de a che wo ɛno nti nyina yɛde akoma korɔ ɛpagya nnɔpɛ yi soma ba awurade anim ɛnsɛ awurade sɛ ɔnsane ɛwɔ kwan soronko so obi bi ɔde dwuma bi nnɛ dɛ wɔ som yi mu no fa obi biara hyɛ nyame nsa na fa wankasa so no hyɛ nyame nsa sɛ nyame asɛm mmra wo so ɔma wahoɔden no dɛ wode bɛbɔ mpaeɛ na woafiri ha akɔ sɛ nkonimdifoɔ wɔ mpaeɛ na pagya nnɔpɛ yi som so ɛberɛ a awurade anim ɛne wakoma so adeɛ biara wopɛ sɛ awurade yɛma wo nso ka ne nyinaa kyerɛ awurade.